Sina, posvećen potpiranje svojom milostijo i nas po njegovem trpljenju in križu, na priprošnju Device Marije pripelju slavo stajenja, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo sveti,